know what I'm about. Same kaba van. Poco pito la kaya. Only men baby. Lele pe pito. Same kaba van. Poco pito la kaya. Bueno wasi na wasi. So to do gichu. Pare mama yika ya shifu. Only shit ke. Bueno wasi na wasi. So to do gichu.